0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
11: Да, Туркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину Радио Са.
15: Айч, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
14: Гиплеер Туркиянын тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлап аткыныңна Туркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонитис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия. Гидарре ди амурия Туркия.
4: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
6: Este radio voz de Turkia.
1: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efirde Turkia ovoz radio.
3: It Turkia hongia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkia.
0: Turkia une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
17: Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Hoý bölüşimizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanagan tenarkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амрия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.